0: Echeni, hope kithi.
1: Luza, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isya, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusi ahu, masi nintitimi hotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nkakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva, mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uhe bakani,

0: Baada ya kufura ina urandao, sambi wakati wakumkaribisha mwanainti hojpatiri kupaka nira naye kuhusu na mnangema ya kufua frangu.
1: Kwa zina ni kuitwa Tufair Sufu.
2: Utenanga kazini?
1: Omina kiriadoru wa frangu. Na naanza ukiriari frangu di 2021. Pananzile kazi ya ukiriari frangu.
2: Kinani shukutendri mpako ukaanza kutenda kazi kambayi?
1: Kazi chinanzile chinidele manji fontari na kanza kutenda kazi ya kiria sound frango. Naanza kwa sababu ya kuwa na difficultad financeira. Sambra kuwa kamba nkamwe tu musitono kamba zito wa kazi. Mpananzile kazi ya kiria frango para kutenda kushurisa. Nikipata simku, nikipata deji para kuhulia na familia zangu.
2: Nozi frango zi ukuza nga ndepi ema pasidadi ya Pemba pa mupata kuza ndepi na mukuza frangu noto au luza ilimoni.
1: Kwa mali sidadi ya Pemba pa mali mwingi matiri nae ati difficultad ya kuza pintu zile atina kwa sambi nandu tane fornesedori futa jalo tane fornesedori novo horizonte tane fornesedori agesti tane fornesedori agro trading wale pia wanu wale kuforneseri pintu katika sidadi ya Pemba na pintuzi atuza pintu kwa kuwa na ulu tuza pintu zikuwa noto kwazi ya za kupongoliwa sambi ofiti rekizitari neopo walavya nzuku wa rekizitari kamba fora da provincia o fora do paiji wapo nandu wengine walavyanga Malawe wapo walavyanga dentro da Mosambiki na Mpula Maputu mejikuwa dependi kada empresa zi tiuza pintu noto na tanze na tiuze rasang tanze kukiriari sambi tikiriari kamba mwezi mmoja normalmente tiuzanya na mwezi mmoja bazi wakamba uku zile zifika kamba 1 kilo yo 800 1 kilo 900 ate 2 kilo ikifika kamba mwezi mmoja na siku na atu 4 5 usingana pale umonaka uku mkulu mesh makupeza ile kamba 1 kilo 900 grama au ate 2 kilo apezari huko
2: na namna ni ya mfuwa zikipata kwa ngupa kukula jai
1: namna ya za ngupa jai na produtu zao kamba in term ya rasao na iwapo kamba antibiotiku zile za kuwa kingira kamba wasiwe na ulele tuwapelea na antibiotiku sambara kuwasi lerare pakulu ikuwa enteru ya boa kwalidadi ya rasao ya tuuzari tikuuzari boa rasao na kamba buku hile apatile difikuldadi ya kuria akuwa ngupa kukula kada sugu nandu normalmente ukifua huku usimwase nepele menu segundu sana chakuria we pordia kwane kinu au kada hora kada minute kane kinu pale akiria akinywa akipata mesh matibabu yale sana sana huku kwa kwangu pa kukula
2: na kule bila mbate kutufafanuira banjaipa no ya matibabu pata kila siku mapa mara nyingi imekuwa kila semana
1: zwapo zile tiba za tiwapa kada suku na ziwapo zile kamba vasina za tuwapa wakifikisa sumana mmoja. Kwa example kamba sumana mmoja tikuka kati ya vasina kamba wakiwana isuku ya kwanza mpaka siku ya saba kie suma uma semana tuwapa vasina ya Newcastle. Na wakifikisa kamba 14 dia tuwapa vasina ya Komboro. Na wakifikisa paka 21 dia tiripitiri peremera vasina ile ya kuwa ya Newcastle nandu wa Newcastle wapo lwele uwapata nga huku wale sambu kuwapata ukiwapa no ile vasina ile iwa kingira na antibiotiku za tuwapa kida suku principalmente wakiwa watoto ilikuwa vitamina zopo vitamina aina ya vitamini wapo stress mix na iwapo prodoxi pia zile vitamina za ukingira za kuwapa voluntad ya kuwa kamba wakulia. Na izikuwepo kama ntemu ya antibiotiku ziwapo alzeri, zile pia vale zikuwa antibiotiku za kuwa kamba iwo uwa kingira difficultad za kuwa yonse. Ikuwa kamba ukuwapa no zile wakuwa na energia za kuwa kamba iwa pata difficultad za kuwa pata difficultad zile pale zikuwa antibiotiku za kuwa ziwa kingira wasiwapate ulwele. Na kuwa umentari manji, vontadi ya kuwa kamba kuwa na vitamina au kuwa na vontadi ya kuria ile pale. para kukula sana sana.
2: No zindui no ya matiba ya muna wapa wanye o wapo wanu wajanga ya wakipata wapa ya matiba ya na namunani ziwapeo.
1: Ikifika tempu ya kuwa kamba saka ukauze, nomo mtende komo matiuza mo wapo matekniku watishplikani nando siyo wakamba utuwala kamba siringa, kutuwala kwanza kunsomela kada huku palu kinsomela, kada huku palu kinsomela anta. For example kamba entermi ya vitamina ikuwa vitamina mpo. Ikuwa kama kinu mpo. Na utuwala kulieri ile pale kamba kulieri moja, usanganyina maji ya kamba 20 litro. Utamule na kukolowa, ikalira na sana sana kutamebebe dori, para iu wankunywa. Na vasina yu novyo, ikuwa kamba entermu ya kibati ya, ikuwa kamba ya likidu au nyingine kwa kamba ya za komprimidu za ya ipa samino ile pale ndio utwala ni unovyo usulusa na maji na deposha kusulusa na kutaa mbebedoro mule para iwo wakunywa pale ikuwa so vasina ile pale sio vasina kamba ya kusomeliwa jai ikuwa vasina so iwo ya kunywa iwo usanganya na maji na utae mwaviaru mbebedoro utwala mwaviaru basi tawale wanyo. Sambi wakinywa pale, normalmente pale kwa vasinari. O wakinywa pale, o automatikamente pale wakupata antibiotic zile.
2: Vyakula ni vila izilu wakuwapa uku kamba izi za weta frango?
1: Vyakula avipo aina nyingi. So vyakula so iwapo rasao basi. Na rasao iwapo au, ndile ya tita rasao para kuwapa wali watoto. Izile, hii rasao ile tuwapa mpaka wafikise 19 dia. Wakiria ile rasao ile. Nandu ile rasao ile pale. Ile avya movimentu ya gordura utipu wakua. Wapate tendeko korpu ile pale. Idezenvolverike sana sana. Nandu kwa rasao wa krisimentu. Mm-hmm. Wakifikisa 19 dia. Sambu kwanza kuwa pa rasao ya adoji. Pra ile pale kuwa grau yao kuwa diferente na yao. Nandu ile pale rasao ya kuria sambi. Wapate nyama ulu ya kuwa kamba. Munu wakimuza pale, au kupata nyama, ya kurenda kuwa rasao, wakuongeza krisimentu sambi. Kuwa sambi na krisimentu ulu. Na wakifikisa kamba 30 dia, wapo wa mishturari, ne? So siyo akonseli avili kumishturari kamba rasao na farelu. Na ndu pale ukitenda mishtura farelu na rasao, normalmente pale pezu ipunguka. Aiwa kamba pezu. Ya ukimpa so rasao basi. Sambi wale ajvezi wasanganya so para kupopari ajvezi jinzulu kumanji siyo akonseliavere. Akonseliavere mpaka umpe rasao. Ikifisa kama kafikisa 30 dia iwapo tena rasao nyingine ya tita A5 au tukuta konsentrado. Ile pale ndijuzi kusanganya utuwala ile konsentrado ile pale na mafluwela ufumbule mafluwela usanganye wanze kuwe hapa. Pale no manente pale ukuzile ulu na dutipu kuwa pale rasao ya kuja utenda mwanye usanganyira vile na mafluela na tendeko ile ndi rasao ya kuwa kambu wapa deposi ya 30 dia. So na ukisaka kamba jaya nzuru kwa anaye na usakula mejimu ukuzikulezi siparare oso basta umpe ado jino ile pale mpaka podu fika 30 dia mpaka 45 dia mpaka aiwa problema na haga nyare manshi pezu.
2: Na namunani nge mamunu ya juzi kufua uku nye ila iziriwa?
1: Namuna ya juzi kufua uku. Uku normalmente uku nyerupa zinozi za tifuwa zi differentimenti nezile za pakaya. Ezi uku zisakikana higieni pakulu. Usafi katika mwaviari mule. Normalmente mule mwaviari tuuzari kamba kinani? Kamba bara, seradura. Watimuita seradura hili wengine wauzari kamba makotope ya mpunga o miani. Sambino hile pari utandika mwaviyari mule. Sambu watu wala huku watule pajuru. Normalmente wale pari wakinya, wakilala, ajivezi mwaviyari pari ya katokari ya kuja kulawa sheru. Ajivezi sambi pari ukikawila normalmente huku wapata ulwele. Sambi normalmente mule mwaviyari mule kada semana o kada sumana mbili au depende ya tendeko ya kinani ya kuwa suju mule. Sa na mule usingile kamba shinelu za panja na kukisa tena mwaviario pale normalmente pale kwa nku ulavya kamba antibiotiku za panja pa watu wa mikroorganismu za panja kukisa mkati mule nomenti pale kwa nkuapa ulwele sana nomenti kwa nguo za mwaviaru na nguo za panja au viratu vya panja vikuwa vya panja visanganyike vinu vile pra mule pale mweli mpu musiwe na sujidadi pakulu eh na isiwe maishu na sujidadi ikuwa kamba kuona kamba mara yukapata mavia mengi nomenti paka mmoja ribale wale untaye mwingine nomenti wae uku pale zikuwa limpu zikuwa saudave na ikuwa kamba kumanji akonsejado para kukiria huku iwe lugari ile pale siwe kamba lugari ya kukinyana na ndu zile pale huku zile zisaka kalori kukinyana pakulu javi zikuwa na stress aivezi zipodi zikuja zikinyana pakulu zikuwa aziwa na vontadi ya kuria na aziwa na vontadi ya kunywa zikuikala so bashta aziwa na sambi ikuwa kamba shipasu ulu aviaru makulu sana sana ukitamuli zikuwa vontadi pale zikiresero zikukula zikula kwa vontadi pakulu sana.
2: Na tofauti ni zilipo nkati ya kufua huku emazukusinga ni tangu kanze.
1: Tofauti nyingi. For example, tofauti nyingine zikuwa zitumaini kamba pintu zile wapo wajisanga kamba pintu sasa zina kwalidadi. Zikuwa kamba pintu podi kupa kwa nkupa chakulia, kwa nkupa vitamina, azionete ndeko zikuwa sa dutipo problema la wili na ndepi kwa inkubadora za ila wile zile kule pale. Sambi zikija kuno, zikuja na ulele, normalmente sasa zina vontadi ya kulia, sasa zina vontadi ya kunywa, sasa pale zikufa, zikuja kufa nyingi. Na difficulty sambi ya tiri nae, sambi kama makiriadori fwe, difficulty ya presu. Sambi vinu vya nkugwela pakulu, entermo ya rasau, ya antibiotiku, ya proprio pintu mejmu, nzuru kwa nkua, nkulu nkulu ntamana, nandu ya problema tikiona pata nkuona kama problema ya combustive ne ya afeta pakulu in termu ya preso za produtu za tisakula na in termu ya mercado o apu menji mwa kriadoro wengine seo misijiwa ne iyo pa uzanga kama produtu nandu singana kama unu kafuwa uku wake kula siku ya kwanza paka 30 dia kankumu kisa kumerkado kankuntenda nzuru kuwaba menji mkamba 250, 280 sambi chinisa ofu kamba nandu uwe tika kamba tankutenda balansu na kankuntenda uku kamba 300 balansu ajwezi lukuri ila wamenji ila lukuri ya mana sambi chinisa kamba uye mula harikumuza uku kankumu zanya 250, 280. Nzurukua kankuwa do tipo kankuza produtu zondepi. Nando produtu pia baza produtu presu moja na presu ulu ya wenye. Sambi kuwa kaa dificultades ziteri nae mercado haipo organizasao, por exemplo, kamba in termo ya presu. Podi ufuwa uku, ukusa mercado, unsingano menzio, kankujisa uku zile, kama zilandana za nazako, iye kankutenda 250, 280, uwa automatikamente zauri nae kamba kankutenda 300, upata dificultades ya kuwa kamba uzanya.
2: Taratibuni ijuzi pa ufuwa pale kuwa nae ipate konta tesikiranga kwa kamba wakati wa utenda wa kuvijisa pakulu filangu nyingi zikufa. Tame taratibu ni mwini ajuzi kuwa nae kwa ewa kachio.
1: For example kamba ewa taratibu za kuwa uwe kwa nae kamba kriador kwa nae cha kuwa mwini wa kumidiri temperatura ya kuijua temperatura kaa temperaturazi za ajavi temperatura za ajavi. For example kamba huku asaka ni kuvijusa ni asaka kuzima pakulu. Ikuwa kamba ya kutenda baridi pakulu normalmente amviaru male kwa ni kinu cha kutaya akesedori. Akesedori zwapo kamba zwapo za lampa da za kukolela pakulu za kuwa na joto au aona possibility ya kwa kamba uza lampa da uza makala na kutaya ntamboru mule pale kukoleza makala yale ya nkulawa jisa kalori katika mwaviari mule. Au sambi ifika tempu ya tendeko ya kinani ya kuwa kamba itenda kalori normalmente mule kwa ni kinu cha kutenda manera ya kupita mepo sana sana mule para zisifokari pakulu siwe kamba zikuwa na joto pakulu. Normalmente kamba ufungula janela au kamba ni vya naambili kamba shpasu iwe sufisiente para iwe kamba wakuikala sana sana wakuwa na vontadi ya kuikala. Sambi kwa kamba lugari ya mwintu apertadu na itenda kalori normalmente pari wakuwa na joto pakulu ate ukinkola frango jaipa kamba kamuaviari ya kutenda kalori pakulu pia ila alunguza pakulu. Akilunguza pale normalmente aja kuviveri mtu tende pale insufokari kalori ile pale depo chakua akuja kufa. Na ikuwa kamba yangutenda baridi pakulu Noa uri kutaya makala no momento de crescimento ipunguka ya pinto, ya próprio pinto. Now, por exemplo, kamba pinto fe tua colezera makala u ku aviar kuwa mais fechado na nto kupita baridi yae warinae kamba de un dia até 19 ou 20 dia. Ile tempo ile pare wakuwa kamba wangusa kulekana kalori pakulu. Ate na ukuze tuzi za makuwa za tiri nae makaya mwe. Ajivezi kamba munu ukule katono na sambi. Ajivezi wanawele akilala awataya ntendeko nkaza kudutipu awa kumbatila pakulu sana sana. Dutipu pare wasipatio na tendeko na kinani na mepo nyingi. Sani ndinove. Kamu pintu zita nkule seberi se mama yao. Sawe kuwa mama yao kuwa temperatura zile ziwe manji alta. Para wapate kuwa kamba kwa wana baridi. Sambi tukwataila moto ule pale. Wakuwa kamba wali na mama yao kamba watoiwe wakumbatiliwe na mama yao. Na ikuwa kamba wafikisa na usuku kama 20 dia. Normalmente mwavyaru mwane mwane mwakupita mukipita mepo sana sana. Pale ifika tempo ya kuwa kamba mwavyaru na mpodi kuwa na yoto. Na mwavyaru na mpodi kuwa wakuwa pertarana sana sana.
2: Na kazi kambe yote nanga eka?
1: Pore nkwantu na eka, nane mali kwazi miwili, mwapu mwatili nkonjo, na nane mali manili yeka.
2: Na ukuza nanga ndepi na ndepi?
1: Por exemple kamba zikuwa ulu, propiro nopa mwavyaru nomu wakujirira makidienti, au mamerkado, kama mercado ya Afrika Muslimu ni kukisanga, na mercado ya Jingoni ni kukisanga. Na wale wakuipika, wapu uipika nga chakulia, alivezi ya kujanga kuuza, kamba kombola. Na wale wachanga huku, alivezi neono wakujanga kombola. Wakipita, neo wakishulisa na negosiu zao.
2: Na kina ni cha wala hizi la wale wanu. Be wale kuwaza kwanza kazi kamba ifa, lakini awejua na mnane. Vya utendi wa mfuo, usakula kuwa wanse kama mfuo, ewa wafrangu. La hizi la kinane kinu kama ja.
1: Omi kwanza chani la hizi la ukaza, ukisakula kwanza kutenda kamba negosiu. Kwa kwane kini kwanza usakulenge. Wejiwe stilu negosia saa kutenda na wale wanzile kutenda. Epa, ofu kamba wanu wailufi tukua ajwezi ni kwamba novyo ne. Ikuwa difisili, unsingana munu wakuwa na maa wabertu. Akupokelela, akushpilikata sana sana. Na kuwepo wale, saa ukupokelela sana sana. Ajwezi podu kwa kuwa daili nitoku watendeka. Sambi, omi chano wakonsejari wale wa saa kwanza tendeko. Wane kwanza ya kumsakula munu. Akuwa kamba hii munu hivyo kanza kufuwa uku zili kane experience. Uwoke wakanda hili. Nandu negosiu. Podi uone maja negosiu kuwa persistencia basi. Kuwa kamba kupresisti kamba ome objetiva ni sakula ndi. Sambu upite. No mule mule ukidairisa. Epa uku zifuwa maja. Epa ikuwa kamba uku kapata javi. Nane kini chakutenda kinani. Sambi akirekodiri pia zile informasan zile. Akwanza kwana lizari. Na kusakula sana pamari sana sana na kwanza negosio.
0: Baada ya kupaka nira na tufaili sofu mwanainti wa pasidadi ya Pemba ekala Bairu ya Kariakoo atenda kazi ya kufua frangu kapata kutereza na mnangema ya kufua frangu na akitambira kamba kinu kikulu ndi kuijiwa kutada wa daima na daima kutendela uswasi novyo kuwa pa vyakuria daima na daima konta. Frangu asakula kuikala.
3: Sikrizaji basi ya tufika futi mwisho mpango wetu huwa kurima. Wakati upa basi asofe tifunge safari mpaka pa vila ya Ibu. Kave tukwambi kwa kamba lelo vila ya Ibu. Basi ya ngutimiza miaka 265 na ntano tangu kwa kamba vila ya Ibu ituliwe makamu ya avila. Asati mpoke mwenze toka tupa Kadri Bwana. Bondia Kadri Bwana.
4: Ora viva, bom dia João Antônio, bom dia ouvinte da Rádio Moçambique. De facto respondemos aqui a partir da ilha de Ibu, uma vila que foi elevada à categoria de município. Ainda hoje estamos a falar de 265 anos de sua existência. Portanto, é uma festa de arromba. Relatar aqui que no início desta manhã tivemos um desfile até a Praça dos Heróis e daí houve a deposição de coroa de flores, onde estiveram presentes os membros do governo distrital, do município de Pemba, na pessoa do próprio presidente do Conselho Municipal de Ibo, o Sr. Issa Tarbamave, e também do administrador e membros do governo provincial que vieram então, juntar-se a estes municípios para esta grande festa dos 265 anos. Para falar um pouco dessa festa sobre os 65 anos, temos aqui um munícipe que vai exatamente nos contar como é que é Ibo, esses 265 anos. Muito bom dia, André Parrado, Moçambique. Nome?
5: Lume Médio.
4: Hoje a Vila do Ibo completa 265 anos. O que é que isto representa para vocês, naturais de Ibo?
5: Bem, é um facto muito interessante por estarmos aqui e ainda convivermos com a nossa vila. As dificuldades sempre não faltam, né? Mas pelo menos o objetivo é de querermos reviver os anos passados. Como é que a ilha nos anos passados viveu? Então, o nosso presidente Issa Tarbamave está dentro das possibilidades a querer ver a ilha de volta. Por isso estamos muito agradecidos com o Conselho Municipal, de forma muito grato, porque finalmente o Ibo já estava esquecido, mas hoje em dia o Ibo já tem nome de várias personalidades e queremos que dê continuidades para mais atividades para voltar ainda a ser Ibo de ontem.
4: O que gostaria exatamente que fosse feito no âmbito da recuperação da ilha de Ibo? Tivemos aqui o ciclone Kennedy, mas também temos a situação de segurança. Como munícipe, o que gostaria que visse, que fosse feito para o crescimento desta ilha?
5: Bem, o crescimento, para mim, o que mais interessante é que o governo da província, assim como o governo central, deviam olhar para a questão de terrorismo, porque o Ibo sempre viveu com turismo. Então, o facto só de o terrorismo ter afetado essa nossa zona, então, estava a pedir para ver se podemos, ou se o governo olhar para esta ilha, para voltar ainda de novo, porque existem muitos turistas que querem vir visitar a ilha, por ter voltado como município, mas pronto, com essa situação de terrorismo, faz com que o Ibo não desenvolve. E caso isso aconteça, o Ibo voltará ainda como antes. Yeah, voltará como antes.
4: Muito obrigado, então. Tivemos aqui este munícipe a falar exatamente da festa da Ilha do Ibo, uma ilha que completa 265 anos da sua existência. Portanto, a minha colega Jenny da Mandala a dar uma sinalética que está também perante um munícipe para também ouvir sobre esses 65 anos da festa da Vila Municipal de Ibo. Jenda, bom dia.
6: Bom dia, Alassamba, bom dia. Cadre Buana, fala nós, Onambe, Salama, Salamu Aleku, Umashkamu. Conta, de namo na novio nyingine, tumika kati ya kukuma zana distrito ya Ibu, kagi ya nambire kukwanza, paniki pakanira na João Nkapo Kamusudu, nikamba ndi kaya ulu ya kwanza ya provincia ya Cabo Delgado, orero novio ya Kuala Ngira kwa Nambe. Sio basi miaka 265 fala novio Ibu ipata kusisimusa ile makamu ya watu anao ya munisitu tangu wakati wa ukoloni. Wakati upa sikilizaji uri pamoja nofwe kwamba taepa paluanja wasakula kulongo ziwa ere jambo pa saka kuswera pa ire nlongo ziwa munisitu ya ibu tangu mwamba insa termomad mala novyo pa saka uepo longozi wa kazi zinanganizi na mashughuli ya uanemba pamoja na michezo ajire kuitika zina la falme mkundu wa Cabo Delgado Balishi Tawabu tangu mwamba Jones Abujad na wananchi wa ibu wapata novyo kumpokerera mwarifaji mkulu futi awere novyo mfalme mkulu wa inti ya Mozambiki wa mida Filipe Jacinto Nus nenovyo kuwepo pajambo kamba ere papa azara kamba e epate kwa kumaza wananchi wa distritu ya ibu kadi atiri kueleza tangu mwanzo ya kwala ingira na mwaka miaka 265 kwa wakati upa na nao pa kulungwa mmoja wani mpanafaswe ya kueleza zinarake ikipata novyo kuijiwa neye na munani vyari kuonira e azara ya kaya ya onire akipongoriwa akikula na mpaka samipa kufika kwa makamu ya ze karibuni tankulebe lazina
7: wame nukuitua vita tuwaibu mwana tuwaibu swadiki
6: mwe vita tuwaibu mwa epa pa luanja ripa pejwanika nanovyo pa mimangerema pa salisu eji waibu wonse nona kamba wakati uka kupata kukumbu kira pa salisi wapo novyo pa luanja ra kuloza vire virimiwa na novyo viriwa nkisira chaibu kwanza inyisi kafe na novyo vyakuria vyengine tena sala kujiwa mwe maepa kinani cha mujire kuloza
7: omipa ni jakuloza vyakuria vya wibu nuanao mandioka nuanao matonga na ulanga nuanao piripiri nuanao zirasoli pia vire na kulima wibu nopa silawe vya zaidi nila vya wibu nopa kurukani nilifunda nikamba nilime wibu nopa konta niko onanga vikija kulawa baidi sambi ni janao miti ya kumiseti mikazu mimangera ya kutenda shartia na ya kuvyala nopa na ni janao nopa kuja kuloza kwa wibu nopa konta isije kuwa kamba wibu ayipo mimangera ala mikazu sambi nkimana titenda pia vire ni janao mandioka yo ukitula pa moto aba jaya patukota ukinanganiza ukijua kamba ya mandioka alawa wibu kwa hudu kwamba alawa chirumba fakina alawele chirumba alawa wibu nopa nipatiru kulemano kwa wibu nopa
6: na mwaka miaka 265 ume kamba bwana inti wa ibu na munani vya maunienu nambe ndiyepi kwa miaka hii
7: kwa minu wanao miaka 66 kwa lakini kwanza makeju zimpaka makejana nuankuona kumoda rika ngati ya vyakuria kwanza atiri kudependeli baidi kuruke kama ndio kandesa njuu tiri mpaka anopa lepa mpaka rero kunanganiza kamba fresha makeja na na mwaka yengeze ka aba wanu konta fresha wanu lakini na mwaka itenda kuengeze ka konta makeja na tiki wanao kutuwa tuwa pakulu shambi sibiji na mwaka lakini na mwaka tuankuona kamba wanu wari wengeze ka na tukinanganiza tankuona kamba tempo ikavikadavezi wankuka sana fresha yetu ngofe tuankuikala nkampo na tuankulia vinu verdi tukulia masamba kovi tomati alfati nopa kitaraba tukulia no nida pariki waparakuwa muna anadamu mpaka kitaraba ukirende pi pemba saki sambi tukuli manopa kada mahala wapa asosiasan omipani wanao membro asosiasan vumilia ya nopa kila kimoja cha usaka chile ukuja kupata epa
6: na ibu pate kuzidi kuendelea sio basi upande wa kurima falanovyo kinacha kutumika kazi nyingine za upande wa utalii tikamba novyo kazi za makono wawapo ware wa kuwaja wawapo ware wa watenda brinku mete wakitumira frata sakula kuijiwa kinani cha monera kamba tiki zidi kutendiwa wananchi pamoja na ufalume ipate kuzidi kuendelea sa kazi kamezi
7: epata kujuzu kutendeka kwanza chi kisirwa kazi ya mwani kujuzu kutendeka
8: excellentissimo
7: president kazi ile zilibukete na konta ikiingiza nzuku ikitendiwa urivi wakitenda wanu urivi makaya nopa wibu nopa kitenda urivi wakija wazungu kulewa kure na waja woza nopa na vile vimoji vya kujuzu kutendeka na urimi ure kada sempiri tindake cha kumoda rikunanga niza kamba tirime modeli mwingine na tirime urimi urimo mpya na mwani pesizo tipate mwani kule kuka mwani wii bui mida kukukiwa usiku na sana sambi pa kukazika podu kukwamba ilisha zipo sobiru kukukua sana kutu kukunje kono kukazika lakini pa hiyo kama kufunguka kulanda kufunguka kiju zikuwa jitende na zile kazi zile tipatikuwa nao nepatuwa nao wa mandatadi wani mafalume wetu pakaya pa tuwa nao shepa munesipi wapakaya nopa nusakuru wapakaya nopa sikata permanenti wapakaya nopa sivijo kumidani lakini na mina ware watende nguvu ndo kutende nao nguvu tuanangani zinofo watenda ngani zipate wibwe kila muse ipate ikija ikambo yaambiwe jire kitendiwa epo kwa po muralia muralia ubomoka ni kwamba tempu za jire insa akikorera muralia ule huka utendiwa ulamuka pia mpaka ponta kanja tempu kisakula wibwe ilamuke iwe nao cha kutendiwa na cha kuengezeka tengezeke okwepa na tengezeke wanu na yengezeke inti kukula na nerejia tiwe nao imwaike pia mavila mutiwe nao nerejia na hospitali atikiwa nayo kwa kisa hapa tuwankushukuru tuwankuona kamba operasao munu oka Pemba akuwa pakaya nopa sikiji kinu kiengine lakini operasao atenda pakaya nopa damu atewa pakaya nopa na vya kule vya vitamina vya pakaya nopa basi tuwangu vile pari tunanganiza tuwankuona kadavezi kwa kuengeza kakunja kuno kuwa kwema vya siri kunanganiza kambajara
6: na konta rero suku ya stare suku ya fura suku ya wana waibu kuri tawanya kinani jamupangire kwa kamba mwenende sekwa suku kambeji
7: Omi chanipangire ni jafana mandioka angware ni kuamba mandioka aro wala mke wano wajire na wajire kula Pemba. Woze mandioka aro wasukure Pemba wakamba mandioka wivu. Nomi nikila wapa ni uke ukaya ni kampe mwanangu kamba ukuiki jalipatire ndichi. Nomi pa nipate kuona kumaso kuno na kusigila duwapo kujuntu wa wapo wano wajire korida za kutendiwa. Na zile tipate kuona kuitiwa kamba wivu kuno kweli kweli ni hivyo kamba vivi ankutendiwa. Mpaka rero wivu atikuwa nao fabrika. Pajebe tipata fabrika ya kusai waka fabrika ya kafe ya pakaya nopa. Shopu sisi uka na mpula ala kuka adua, ala kuka Tanzania, upata pakaya nopa, hile fabrika hile. Tanda taankulebe la kadavezi, zila wirire fabrika nyingine, na taankulebe la tipate arumazee ya kuzai ya kuza vinu nopa, pakaya nopa. Ala ure patrangu wakua atenda nopa, papinu, pakaya nopa, tiklabantani nopa. Na tiwena utransporti, samba vya tina utransporti, lepa transporti, tuwankushukuru alhamdulillahi rei rubi kuruke hodi kwa sikumbisi kunatu kupata transport yuwapo njaka yuwapo rei suma apiri pari pia vile vya nkwenge teka kuma vyema na tile bela mpaka rei rombere ila urire karera barabara ya awandariwe atuandariwa barabara ila urire karera za kuwa zikuwe nenda ikilala wibu ya ikilala kisanga ya pili ikilala Pemba sugu yake zikisimana na zikije zikimana mungila pare pare wibu hizi dukoloka konta wibu hii mpaka ilawe iwe na uvili ya kuenenda konta kisirwa hati kisirwa mbikala wanu basi tawe enenda atuka mbele
6: asante sana nangumo na kadre wana upande mwengine wakati novyo waere pa kukunguri wa jambore kumiwa fati ya kadre wana
8: kwa pesma agenda mandala nesse momento o presidio já está composto aqui neste momento encontra-se o presidente do município Tatar Mamade, o Amish Inchamo, que é o administrador do distrito de Ibo, e temos também o representante do governo provincial, o Jonas Abujate, também que é diretor provincial da Juventude, Emprego e Desporto, e convidado especial, o antigo chefe de Estado, Felipe Jacinto Nhoce, então, que estes todos vão, então, testemunhar aqui estas festividades dos 65 anos da Vila Municipal de Ibo. Portanto, são dois séculos e meio, portanto, a Ilha do Ibo, umas antigas do país, então a caminho dos 300 anos, três séculos. Portanto, uma idade pesada, tanta experiência, tanta maturidade que esta ilha é. Portanto, uma ilha resiliente face aos vários fenômenos. E, portanto, neste momento, depois da oração ali, da comunidade islâmica de Ibo, segue-se agora a atividade cultural. Portanto, vamos tentar acompanhar então a visão cultural, a não ser que a gente até vamos devolver o sinal para os estúdios. João António, devolvo neste momento a palavra para os estúdios aí em Pemba. Daqui a pouco voltaremos então para o comício que vai ter lugar aqui na Vila Municipal de Iba, alusivo aos 65 anos da sua existência. Até já, João António.
3: Asante sana Kadri Bwana na Jeanne Damandala, wenzatu muripa vila ya Ibu. Basi hofe tizidi kwa kamba kurinda, wakati usa kwa wansi kwa kamba muditina, izidi kwa kamba, nikamba muzidi, kutambila kinani kwa kamba chili kuendelea pa vila ya Ibu. Sikirizaji tukumbu sita kwa kamba Ibu lelo kwa kamba basi yampita miaka miambere na stini na ntano tangu Ibu ipewe makamu ya Avila. Wenofe tingati kizidi kuka mbere na gazeto kaza uga kimwani kunu kushtudha la Msambike msora provinsi ya Kabdergatu. Lelo suka Jumatano, ta Jumatano ya 3/20 na ni mwezi wa sita mwaka wa 2020 na sita ungari ukisikiriza radu Msambike msora provinsi ya Kabdergatu. Kavati kwa mbikuwa kamba wakati usakwa onse basi ofe shtirungana tena na wenzetu wari pa vila ya Ibu. Kadribwana na Jeanne Damandala.
9: Saudi vida, Saudi... Sikirizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka mtamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na baada ya kunkakanya fralda baada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema kuibia mwafya. Baada ya kuwa kola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
10: Saudi vida, Saudi... Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
11: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
10: Nijio, Abdul.
11: Sambi.
10: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
11: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
12: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere kamba kupulgari, ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
3: Desora sambira minuto 16 desora e 16 minuto. Skrizaji wenofwe basi tingatikizidi kuka ambere na gazetu kaza lugha ya Kimwani. Kutwa ya lelo, kutwa ngima sana sana. Katipa asa TPTC Ulanda wa terna wakatipa kunu kushtuda Rambusambi kemsora provinsia ya Kabergadu kunu tiki warinda wenzetu mkoa wa Pavila ya Ibu pate tusikilize habari za maana za suku ya Ibu. Kuno tukiwarinda wenzetu, tukuja kusikiliza hapa nyimbo ngemangema shauti za Walanda wa Muinti na Inti za Panja. Asati mwite Dogode.
13: Chief Master.

0: ahayati mondelane tumuombe uwaganie. Hayati mondelane tumuombe duwaganiwe, tumuombe kabulini mtoke mitiani, amefanya nguvu nyingi kutupatia amani.
1: Sikilizaji, wakati baba siasati mise Ulanda wa Daku Daku Sufiani tanafuta wakati wa dezora sambra minutu sindezari sinkwinta minutu kava tukambia kwa kamba wizetu wa ibu basi wakati upa asati sikilize kamba ni kamba tungani na wizetu wari pavila ya ibu na wakati upa basi banja yanza futi adhara wanu wa mfura asa tisikirize banja ya pipe.
2: Gente si prepore in longa distancia para a humanidade sanitaria. Viva 24 de junho! Viva dia dos secos de medicina geral!
3: Viva!
2: Viva o dia de Vila Dibo! Ibo, 24 de junho de 2026. Obrigada.
3: O nosso muito obrigado, representante desta classe profissional.
4: Que esta parte, eu sou era enfermeira, a partir do nosso critico, ainda era uma enfermeira europeia, quando a enfermeira passa, Ibo, com a gente sabia que a minha vida, na Cine, na Jano, que pinga, que o Ananganizira, o Arema, enfermeiro, que é uma técnico, o uso da casa da UBOMO, no Rio Rero, o Ancubitiza, Mueca, Moi, na Betena, Mueca, Moi, e a Tanculo, e o Acondeiro, Moindre, e a Moçambique.
3: Este é o grupo cultural da classe profissional.
5: Passou aqui a mensagem alusiva ao Dia Nacional do Técnico da Medicina Geral, portanto, eu consigo também ao 24 de junho, dia da Vila Municipal de Pemba. Portanto, essa foi exatamente a Vila Municipal de Ibo, perdão. E vamos então, nesse momento, acompanhar um momento cultural, porque dentro de alguns instantes haverá também mais intervenções alusivas aos 75 anos da Vila Municipal. E vamos acompanhar.
4: Ngoba ya wenye ndi loza kamba rero tuko ya fura ya wanainti wa kisira cha Ibu katijire rero kutangaza na novyo kukujuisa uwe sikilizaji kinani kiri kukuna upande ungati ya kupitisa miaka 265. distritu ya Ibu, kazi ya Atiri kueleza tangu mwanzo ndi kaya ulu ya kwanza ya Cabo Delgado sai namba kusamisiriwa Porto Amelia na Ibu ya kati ya district ya wa Mozambique pia pakulu wananchi wa provincia ya Cabo Delgado kaya ya Ibu novyo inawa disi kwa kila kazi zitumika tikamba upande wa utalii, uvuvi, kurima, mazoevo, kazi za mbakono. Na kwa javi sakula pa kupaka nila nao, mkulungwa novyo umoji wapo mwana wa Ibu, rero dame kapongoriwa kakugula, dame kakula na rero mzee. Kwa hakim papa nafasi ya kuweza zinarage karibu tangu lebe la zina mwakutera na raji Mozambique zamu
6: kutu wa kombwa sani
4: mwakombwa sani mwana wa Ibu miaka 265 pande wenu mwakinani tusema
6: miaka 265 isema kwa gamba tangu ikanza vila deneo ikanza Ibu ikiwa vila duibu mpaka samba itimiza miaka 165 kwa ajili ya hei niwankona kamba wana wivu wankuburgika wanamuna ya japangile ndawa ulo kuburgika kulo siko kamba na ukibudikuanga mida pala nobe sivyo wangaluke nikezela waone kamba hizi dikuga mbele iti yao na waoniza mba elfesha hizi hizi kuwa jenego kuga mbele ikikujike
4: ume kamba wakulungwa kaza muru kwa amba rero mwankua wana wanenu wajukulu enu na novi wenzenu konta wapo wengine pa wa makamu mamoja nome kinani cha monera kamba chiki zidi kutendiwa ipate Ibu kuzidi kuendelea na kamba vya mwambire haija kuwa kamba mida falananga izidi kuwa ngema kupunda vya iki wa mida
6: nikiona kini cha kwanza pra Ibu kuzidi kuka mbele ipate barabara ya kutai wa Alcatrao ulawa Tanganyange mpaka Mwepani konta ukitiwona sale baiti wangema tenego ikwabu tenego ikwabu movimentu wakuwa gamba wanu wakija na wakuka yesu moja strada ile haipalanile sambi wakuwa gamba nyata strada wanu wapreferiri kutenda safari Ibu Pemba Pemba Ibu Sidima Duki Nkaru kwa ajili ya kunyata ya strada
4: na kwa wakati upa kinani cha mwalaizira wanainji ipate pamoja na ufalume utumika distritu wazidi kutenda ipate kaya ya Ibu kulamuka
6: wapetikiona jani guvernu pamoja na wana wa Ibu itende nguvu kione kamba ruina zili kumbaji silamuse Ibu mpaka sambipa wanao aspeti ya kunyata basi inawa kamba iku hapo nafasi kulamusa ripoti kuhile hile Ibu anga ilamuka anga izidi kushitawi
4: asante sana mwe asane kombo na mwe kombo asane kombo ndi wa maremo wa wayao mwana iwa Ibu akelebela pa wanye manyumba ajingiwe tangu wakati wa ukoloni wana wawapo jukulu wawapo waludire ukaya wapate kwa ndala na kamba wawai kwa ndala na ngako za njisira wanu wasakula kwa kamba manyumba ya sitawi ajingiwe ndi yari ngati ya ruwa nyingi za wenye njisiro ya Ibu na yetu novyo kinu chengine kizidi usitawize sue basu kulamuka kazi za upande wa uvuvi mazoevo fala novyo upande wa kujenga na kwamba tangu akapite mwanaluka ya Kenneth Ibu aba aba wakupata kujengiwa manyumba ya kazi za ufalume yaribike siona pa kamba
2: jengiwa nambe ya ndari wafuti komando ya polisia ya ndari wafuti kazi za marinya siona novyo kuandariwa sana sana kazi zinanganizira kujenga distritu wazungwa kamba infrastruktura na ingalika andariwa novyo nyumba ya kazi zitafite masomo distritu ya Ibo kazi zingarizi kitendiwa aba kwa nafasi zilipo kwa ufalume na novyo kwa senambe kwa atua novyo ili kuwepo kinanganizira eu unyama galo ukuna aba mbala kwa kamba mumiaka ya mwisho ya kuloza kukunguka kitendo kambe wanu wakipata kuludira makwao na distritu ya Ibo ndi moji wapo iwapokerere wanu wengi watirire unyama ngalo kulawa distritu ya Musimbwa da Praia kamba novyo makomia na kuma na kazi wana upande mwengine kanguni pa alama kadri
7: professor, bom dia, Jânida, manda na ponte. Bom dia, ouvinte da Rádio Moçambique. E Ivo, em festa, 265 anos, temos mais um munícipe aqui com que iremos falar sobre essas festas, mas também os desafios que Ivo tem. Muito bom dia, em direito para a Rádio Moçambique.
8: Bom
7: dia. Qual é o nome do senhor?
8: Bashir Umad.
7: Bashir Umad. Sim, senhor Bashir, Ibo está em festa. O que é que significa isso?
8: Exatamente, Ibo está em festa, mas infelizmente a gente esperava chegar de nossas colegas de outro país, mas não chegaram de chegar por causa de uma situação. Mas havia uma pequena situação de nossas colegas lá em Quiria, em Matemo, mas exatos momentos chegaram agradecimentos a Deus para chegaram aqui. É para subir lá, a festa está animada.
7: A festa está animada. Ivo, como é que está neste momento?
8: Exato, neste momento está um pouco baixo. Exato, momento no tempo, no ano de 2018, no tempo da festa, assim, chegava muitas pessoas de outros países. Hoje, assim, nesse exato momento, estamos tristes, estamos embaixo, pensando turistas, não turistas, agentes do hotel e outras pessoas, dependia do turismo. Mas nesse exato momento aí botei embaixo por causa da falta de turismo.
7: E com isto, o que é que gostaria que acontecesse?
8: Gostaria que o nosso governo fazer reforço que o Ibo levanta de novo, que continua com a mesma força de antes.
7: Recuperar o Ibo. Recuperando. E primeiro, o desafio é fazer o quê mesmo?
8: Por exemplo, falta de banco. Falta de abrir banco. E falta de muitas coisas. Por exemplo, tem uns jovens e outras pessoas que não têm trabalho. Se a gente chegar a outras pessoas, que fazem os projetos deles, os meus colegas que não têm trabalho vão conseguir trabalho.
7: Então, o turismo aqui ajudava muito?
8: Ajudava muito. A gente do hotel dependia do que. Nesse exato momento, só a gente está dependendo do salário. O salário não chega por causa das coisas, os preços estão caros.
7: Ok. Muito bem, então ficam as palavras do senhor Bashir, um dos munícipes da Vila Municipal de Ibo, uma vila que está em festa, são 265 anos. Ele então a apontar aqui muitos desafios, por exemplo, destacou aqui o turismo, que é uma das bandeiras deste distrito, mas que neste momento vive uma situação difícil na sequência da instabilidade que vive na região. Portanto, uma vila que no passado, segundo o nosso ouvinte aqui, o munícipe, albergava ou recebia muitos turistas provenientes de vários cantos do mundo. Isso gerava muito emprego, receita para o próprio distrito e a vila, e também ajudava a desenvolver o distrito
5: de Ivo. Por isso, eu peço que o governo faça tudo por tudo para o fim da situação da instabilidade e também apoiar para alavancar a economia deste distrito, em particular aqui na Vila Municipal de Ivo. Gênero Mandala, estamos ainda em festa. O que é que tens neste momento a descrever aí desse lado? Bom, a Gênida, neste momento, a dizer, por enquanto, que não tem nada a falar. Na verdade, ainda estamos aqui neste local, onde dentro de alguns instantes vão prosseguir as intervenções. Começamos uma intervenção, uma mensagem dos técnicos da medicina geral. É o Dia Nacional, coincide, portanto, a celebração dos 65 anos da Vila Municipal de Ivo, portanto, 24 de junho. Portanto, estava ali em atuação um grupo cultural constituído por mulheres, um grupo de tufo daqui no Ivo. Vamos ver neste momento o que vai seguir. Me parece que vai ser um momento cultural. Mas para já, enquanto isto, vamos devolver a palavra para o estúdio em Beba. Quando se justificar, voltaremos, porque daqui a pouco vão prosseguir as intervenções alusivas aos 275 anos da Vila do Ivo. João António.
1: Asante kadre bwana, basi ofe shudi latina kulungana nomwe wenzetu muri pa adhara ya pavila ya Ibu. Sikirizaji ungari kusikiriza Radio Mosambiki msora provincia ya Cabo Delgado. Samtana futu wakati wa 11:07, 11:07. Minuto ofe de Rádio Moçambique, emissora província e a Cabo Delgado.
9: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
10: RM. Saúde e vida.
11: Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia muafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba, kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sons Unidas upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
12: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, irikamba tane maji mapepi nopa.
13: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga, maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwere.
12: Nijio Abdul.
13: Sambi.
12: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
13: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
14: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokusiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere kamba kupulgari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasun Junida upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
1: Sikilizaji wakatupa basi tankujisa futa bariza kabragadu. Sikiliza kawema.
11: Habari za Cabo Delgado.
15: Salama, sikilizaji wa Radio Mosambiki ya mswari ya provincia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provincia za inti na inti za panja lugha ya Kimani za siku ya leo Jumatano tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Zero kufimwa nomi Feda Anibal na Makungal Junior mukazi za ufundi. Tikuanza kufyoma habari za provincia. Yanzo Jumatano ipasidadi ya Pemba, kaya ulu ya provincia ya Cabo Delgado, banja na inti za panja ili kutafiti kuhusu viwanda vya kupindula vyakuria na uchuluzi wa vyakuria. Eo mkutano moja usakula kuengeza uwezo wa kupata faida na kukola kazi nkaya ipate kuita mipango ya faida. Ministro la tafiti kazi ya mipango na maendeleo pakifungula banjae kuolota kulungana kwa mitaji mikulu na makazi makulu na matutu matoto ipate kuahidi maendeleo kwa wananchi. Pia Salim Vala kakengera tena kuahidi kuwepo maendeleo ya kupata kwa wananchi. Na banjae Isa Jumanei Mosambiki yankurifunda na Tanzania kuhusu namna ya kuvyala, kuvuna na kupindula gorosu. Kwa javyo mada kuhusu namna ya kuvyala, kuvuna na kupindula gorosu ndi pakanirwe Jumatatu ipabanjayo. Kwa kazi nyingi zisakika na Mosambiki ikolota mwaha wa nzuru kuwa wapewa warimi, mafundi wa kuanda la vyombo, kuturiwa vyakuria na vyombo vyengine vitafiti vyakuria vipatisa faida. Habari nyingine zisema kama na pabanja noyo tena ili kutendwa pamoja na inti za panja ikitafitiwa viwanda vya kupindula vyakuria na uchuluzi wa vyakuria. Banku ulu ya dunia isema kusongihiwa mpango wa faida kwa kiasi cha milioni 250 ya dola ya Amerikano ipate kuanziwa mitaji ya kulimba provincia ya Cabo Delgado, Nampula na Niassa. Mtaji wa weta Mos Community usakula kwanza kukola kazi ipate kuongeza nguvu makaya, kuongeza nafasi za kupata faida na kupata kazi pakulu wanimba na wari, na novyo kujenga manyumba ya kulimba distritu 56 musakula kutendiwa ni yai provincia na tuziri upande wa julu muinti. Mtaji witiwa Mos Community utakuwa kukazi tafiti maendeleo ya kaya ziri upande wa julu muinti, na ntaji moja uja kujibu tofauti za kutoa faida na kuudi unyamagalo na azima ya kuwa sanganya pia wanainti. Wakazi wa ufalme provincia ya Cabo Delgado walikubali sa kuendelea wakikola kazi ipate kuahidi kuwa tumikira wanainti sana. Waswera Javi Jumanei pa stadi ya Pemba pa adhra ya suku ikumbuka wakazi wa ufalme dunia ili kupitisiwa Jumanei. Pa wakiswera wakazi wa ufalme wamba wata kuendelea kuengeza nguvu ipate kukengera kuwa tumikira wanainti chaputu, na vitendo vinanganizi sa chaputu kazi kuriwa makazi ya ufalme. Sambi wakati wakupati habari za inti na inti za panja. Mfalme mkulu wa nchi ya Mosambiki, Kantano San Manuel Crispo Bokuto, pacheo cha nlongozi wa shikola ulu ifunda masomo ya mipango ya usalama mu nchi, nkati ya dokumentu nyingine. Mfalme Kantano San Novio Antonio Caetano Lorenzo, pacheo cha nlongozi wa nafasi ya pili ya shikola ulu ifunda masomo ya mipango ya usalama mu inti. Mfalme mkulu Kantula pacheo cha nlongozi wa shikola ulu ifunda masomo ya mipango ya usalama mu inti, Antonio Janje Time Supea na Nelson Valenti Rego pacheo cha nlongozi wa nafasi ya pili ya shikola noyo. Wanua wapi wacheo Jumatano ye Padre Saka kulongozwa na mfalme mkulu kugabineti ya mfalme. Habari nyingine zisema kamba ufalme uswahihi kujengi wa shikola ya kufunda kuenendesa midege muinti. Shikola moja isaka kufunda namna ya kuenendesa midege na kazi ya idi usalama na kuikala sana wa safari mundege. Habari yerezi wa Jumane Maputo na mungwana apewe izini ya kueleza habari za kazi za maministro Salim Vala Paxwera na wakazi wa habari.
16: A extinção resulta do processo de reestruturação institucional do setor da aviação civil do país, com vista a garantir a eficiência, eficácia, sustentabilidade e melhoria da qualidade dos serviços prestados. Esta nova perspectiva trará ganhos econômicos com a redução dos custos com formação no exterior e, consequentemente, aumento da eficiência operacional, sustentabilidade e segurança na aviação civil em Moçambique, bem como o reforço da soberania nacional.
15: Salimu Vala mungwana apewe izini ya kueleza habari za kazi za maministro akisoera kamba ya nkuengeziwa Javi konta ya kusakula kupangiwa sana kazi tafiti kuenendesa midege muinti na azima ya kuhakikisha kukori wa kazi ngema ya kurimba na kuwatumikira wanainti sana. Tamaa inyipia itakuengeza faida nkati ya kupungula kwasa kuuka kufyoma inti za panja na kuengeza uwezo wa kukola kazi ngema ya kurimba na kurimbisa inti ya Mosambiki. Ufalme uswahihi kujengi wa shikola ya kufunda kuenendesa midege muinti. Na Institutu itafiti kazi za habari muinti ya Mosambiki INCM wapereka Jumanei lisensa za mima ipate kuanza kutumia teknolojia ya 5G na kuongeza redi ya 4G makazi ya tafiti kulunganisa telefoni ya kola kazi inti. Wapewa lisensazi pa ikitendua banja ya tano ikitafiti habari muinti itendiwe Maputo kwa wakati uelewi wakamba hadisi nkati ya kupindula njira za interneti upande utafiti kulunganisa telefoni muinti. Kwa wakati nuo, nlongozi wa institutu itafiti kazi za habari muinti ya Mosambiki Elena Fernandez Kolo Takamba kupewa lisensa makazi ya tafiti kulunganisa telefoni ikolota alama ya faida pakulu nkati ya kwanza mpango wa kupindula njira za interneti muinti.
17: Trata-se de passo na concretização desta estratégia e o reforço das infraestruturas que irão sustentar a economia digital, impulsionar a inovação tecnológica e modernizar os serviços públicos e privados do nosso país. O espectro radioelétrico é um recurso escasso, estratégico e de elevado valor para o desenvolvimento nacional.
15: Elena Fernandes, nlongozi wa institutu itafiti kazi za habari muinti ya Mosambiki, akamba nafasi moja ya kwanza kutenda mpango huu na kuongeza nguvu makazi ya sunga faida mujira ya interneti, kurimbisa teknolojia na kupindula makazi ya ufalme na sayari ya ufalme muinti. Mima za radio kinu kimoja cha kutoa pakulu chipangiwa na cha kutukuziwa pakulu nkati ya maendeleo muinti. Longozio kakumbusa kamba lisensa ya wapewe iwankati ya kwaidi kazi ngema akamba mpaka mwezi wa sita mwakani, pia kaya ulu za provincia zanze kufaika na teknolojia ya 5G. Mlongozi wa Assembleia ya Republika ya Mosambiki kakikisha kamba kupakanira kakusonga nyua wana inti pia kuri kukuna mo inti kwa kandika maendeleo ngati ya kuwepo amani na kusikizana wa Mosambiki. Margarida Talapa kasoira javi jumane ipangutano atendire na mlongozi mwenziwe wa Assembleia ya Azerbaijan Saiba Gafarova. Paikitendua banja ya shirini ikitafiti umoja wa Assembleia za inti zitenda upande wa kundi ra Maislamu. Embashadora kola kazi ya kumpangano nlongozi wa Assembleia ya Republika ya Mosambiki, Paulina Abdalla kamba kwa ujumula Margarida Talapa kamwambira nlongozi mwenziwe wa Assembleia ya Azerbaijan ali za siasa faida na ya wanainti muinti. Habari nyingine sema kamba ministro wa kazi tafiti makazi ya ufalme kawasifu wa kazi wa ufalme kwa kazi ya wakola ya kuwatumikira sana wanainti. Inosensi Mpisa kamba mbali ya tofauti zilipo kati ya faida na wanainti muinti wa kazi awasa kuwatumikira wanainti. Ministro akisowera jumane imatola pa address kukumbuka wakazi wa ufalme dunia.
18: Na terceiro papel dos funcionários públicos, estabelecer a valorização dos nossos colegas, de todos os colegas, que se não fosse a nossa atuação, hoje não teríamos o país nos termos em que está. Não teríamos os níveis de prestação, de assistência das nossas comunidades, principalmente as mais frágeis, a serem assistidas, a serem atendidas, a serem prestadas.
15: Ministro Akazi Tafiti, makazi ya ufalme Inocensi Mpisa, akisoera kamba tiwasifu wakazi wa ufalme kwa kazi ya wakola na tiwatukuza wenzetu na ntoku wakazi ya tikola inti yetu ayangari kuwa javi rero atikiwa na insada makaya kuzidi kaya ziripo sikini mwingi na wakipata kutumikiriwa. Kwa upande mwingine, ministro wa kazi tafiti makazi ya ufalme kaidi kamba ufalme utakukola kazi ipate kujibu tofauti za wakazi. Habari nyingine sema kamba uingezi kaulwere wa malaria ndistritu ya Mabalani provinsia ya Gaza. Pawandikiwe miezi mitatu ya kwanza na mwaka walwere 750. Ikiringanisiwa makija na pawandikwe walwere 150 ka wakati mmoja noo. Direktori wa kazi za ukomu wanawaka na maskini ndistritu ya Mabalane kamba kuengezeka ulwere wa malaria upande ure konta ya kunya mvula nyingi kuto kuwepo uswafi na kuto kutumiriwa redi moshkiteira. Lakson William kamba konta ya javyo ya kutendiwa mipango ya kupewa ngano wana inti ipate watumire sana redi moshkiteira na manjira mengine ya kukengera ulwere wa malaria. Habari za inti za panja. Numero ya wasimana na wari wasiri kufyoma konta ya vita ima mapinduzi ya mepo ifika 258,000,000 na yangari ikikwira. Isema javi dokumentu ya unu yolotiwe jumanei. Dokumentu yo isema menezi ya wasimana na wari wari na miaka ijuzi kufyoma wasiri kufyoma kwa sababu ya vita, kutira vita, mapinduzi ya mepo na tafauti za kuto kupata faida wanainti. Kwa hiyo wasimana 255,000,000, 93,000 awari kufyoma mfululu, ndivyo isema dokumentu yo. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinti. Sidadi ya Tete ndiri kuvyujusa pakulu kwa suku ya rero na grau 31 ikifulata Maputu 30, Beira na Nampula grau 29, Pemba, Kilimani na Shaishai 28, Inyambani na Vilankulu grau 27, Shimoyu 25 na Lishinga 23. Kifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani zatikwa naye kwa suku ya rero Jumatano tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 zikifumwa nomi Faida Anibal na Makongali Junior mkazi za ufundi. Tukwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
1: Asante sana basi Hafeda Katupa. Asa tufunga safari mpaka pavila ya Ibu, president wa munisipi wa ibu kanza futi kusoela wakatupa asa tusikiliza bari za mana za presidente umusipi wa ibu
19: então antes os portugueses tiveram aqui os árabes 400 anos antes 1180 anos já estavam aqui os árabes por isso que a história do Ibo não se pode apagar foi a primeira cidade de Moçambique a cidade de Moçambique começou aqui a civilização começou aqui depois foi andando para frente. Passamos para a cidade de Pemba, na altura Porto Amélia. Quando era Pemba, por isso existia o natural do Ibo, quando vai a Pemba, desde o tempo que era, o Guamba de Wankuka, Pemba, vou para Pemba. Nunca disseram, vamos a Porto Amélia. Desde aqueles tempos. Por isso que nós temos sentido orgulhosos com a nossa cidade, com a nossa vila. Aqui estiveram há 144 anos atrás, 4 consulados. Não havia consulado em Moçambique. Espanha, Itália, França, Bélgica e Alemanha. Tanto que são aí as raízes alemães ali. William Filipe. Tanto a nossa história não podemos apagar. Temos que ser orgulhosos. Temos que ser orgulhosos. Os árabes já andavam aqui. Depois correram com os árabes. Ficaram os portugueses. Aquela igreja que estão a ver ali foi destruída duas vezes por sacalaves que vinham de Madagascar até aqui. Destruíram aquela igreja ali. Reconstruiu-se, tentaram vir a segunda vez, não conseguiram. Vieram lá de Madagascar, os sacalaves. Olha uma jambazi, olha o Madagascar indepensigiva. Olha o Ibu, o que estava lá. Aí estava ali o Ibu. O ano aqui lá, o Ashuíba, o Murebe, o Nego, o Kudia, o Funda, o Curão. Para cá, rapaz. Regulo Megama. Muiji, o Regulo Megama. Carifunda, o Curão, para cá, rapaz. Alif, BTC, Kanzankaya. Regulo Megama. Aprendeu o Curão aqui. Trabalhou aqui naquele palácio ali. Tanto é uma história que nós temos. Essa história nós podemos apagar. Esta terra tem o seu significado. Tem o seu significado. Os portugueses inventaram aqui. Ibo. O águia o apareno. O que se engana o ano é caro. Os portugueses encontraram pessoas sentadas. Estão fazendo o que aqui? E eles, não, como não entendiam a pergunta, disseram a Ibupa. Ah, isso aqui é Ibo. Ah, Ibo.

0: construção do estádio municipal. Também queremos elogiar a estreita colaboração entre os munícipes e as forças de defesa e segurança. Isso fez com que o IBU tornasse um momento de tranquilidade e hoje estivemos aqui. Termino mais uma vez saudando ao nosso presidente do município do IBU e saudamos mais uma vez por termos alcançado esses 2 séculos e meio da Vila do IBU. A todos, muito obrigado e desde já tenho a elevada honra de convidar ao nosso antigo presidente, engenheiro Felipe Jacinto Nhusi, para poder saudar a população de Cabo Delgado através dos munícipes da Vila do IBU. Excelência, tenha bondade.
1: IBU, oiê! A ilha bem organizada, oiê! Bom, normalmente nós costumamos vir aqui assistir a um jogo de futebol no estádio. Quando estamos em Pemba, vemos o Bahia jogar, vamos para lá. É sempre para dar força. Mas simplesmente levantei para felicitar a população do IBU, a ilha do IBU, a vila do IBU, o município do IBU, por 265 anos. Ainda ontem, quando comuniquei com o camarada presidente Chapo, que vinha para aqui, ele também orientou-nos para transmitir cumprimentos a todos e desejar muita, muita prosperidade para a população do IBU. Parabéns, IBU. Obrigado.
2: O nosso muito obrigado, Sua Excelência Engenheiro Felipe Jacinto Nhusi, por ter feito esta votação calorosa a esta população da Vila do IBU, alusivo aos seus 265 anos. IBU, oiê! Está fraco. IBU, oiê! Pois é, ainda estamos em festa, ainda é momento de festa. Neste momento, convido as nossas mamães de Mussiro para um desfile. Nossas mamães de Mussiro para um desfile, por favor. O palco é todo vosso. Mamães de Mussiro, por favor.
3: Ngema sana sana kulawa mwepani kwa distrito ya Mituj mpaka Tendenyange distrito ya Kisanga mala hapa papata kuri pakira wananchi wa IBU na nozwa kaya nyingine kwa tenda safari zao wakiingira na kesa mongalawa na novyo uwepo watafiti ufalume namna kwa kamba watenda mtado wa kulawa Tendenyange mpaka Kisiro akia IBU kutafitwa novyo sitima nyingine tena isiwe moja fala nangazi we mbira na natu kwa kwa kamba wanu awarindira sitima moja basi batie kutenda safari zao konta kwa kazi ya tijiwa Kisiro ipatie kufika kinacha kutumiriwa njirase pia na ndamana ikiwa Kisiro konta kuwa kaya moja ya kwasa nana na kaya nyingine kamba si bari kinacha kuwa barabara na kamba si barabara na novyo iwe ndege na konta kuwa kaya ulu ya provinsi ya Kazogazi ingirazi pia na atu ziwapo kwa lasambi kinacha kuandala pate uludi la kutumika kamba mida na azara ingari ikendelea ngoma za kila aina zia kupata kuvini wa kwanza dufu tiona panovyo jinasika aerobika ino novyo chatenda uanemba damba za madrasa zetumika distritu ya IBU wakati upa wawapo novyo wanawaka wa kiloza mavazi ya tangu mida ya kitumika ka wananchi ka wanawake wa Kisiro kia IBU tikamba vikumi kimau lenso ungumbelo kinupa jaware kuloza namna novyo ya kusakula kusisimisa ezo itabia ima mazoevo zitumika ka wananchi wa distrito aib ata novyo wa provincia ya Cabo Delgado. João Antonio na pamoja na sikilizaji wetu, nona kamba tikuimisa wakati u kazi zetu kulawa nkisirwa kya ibu kapatire pakulogo za jambore ire nlongozi wa munisipio ya ibu tikamba Isa Charmomad na novyo Jonas Abujad ajire kuitika zina ra mfalume mkulu wa Cabo Delgado Valiji Tawabu. Iye ndi nlongozi wa kazi zitafiti mashughuli ya wanemba nawari pamoja na misezo malepa novyo bajire kuwa shahidi kavya tereze tango mwazo mfalume mkulu wa mida wa India Mozambique Felipe Jacinto News apatire kwa kumaza wana indi na novyo ake akamba mfalume mkulu wa indi Daniel Chapu Kanlaya na kimwamera kamba minakuja pa kufura ina wana indi wa ibu basi salamu omi bezaniri kupereka na wazidi kukengera kaya yao wazidi kuwepo umoja wazidi kuwepo masikizano na ndivinu novyo ya warikula iziri wa pia wana indi wa ibu na provincia ya Cabo Delgado wanta nkati ya umoja vingi tipata kumanisa kumariza na kati ya umoja salama ikuwepo upendo uzidi kuwepo huruma novyo na kupakanira ndinjira ngema ya wanu kuendelea kazi ezi zatiri kulawa nao nkisiru achiaibu rero kitito za miaka 265 ni wapo omi Jenida Mandala kadre mundugu na benki nluga ya kimwani kadri kubana lugha ya kizungu mukazi za fund kawapo mwenzetu Pankras Benedito Lorenzo. Asante sana na sikilizaji kamba daima usase kuwa pamoja nokwe.
4: Asante sana Janida Mandala. Sikilizaji wakatupa basi tana futu wakati wa uzora na minutu 40 uzora 40 minutu. Hofia tingari tikizidi kwa lombela wenzetu kazi ngema wale pa vila ya ibu lelo ibu ya mputisa miaka miambere stini na tano tango kupewa makamu ya vila kaya ye. Sikirizaji wenu fe basi mpaka wakati wa onzora na mtu 55 onzora 55 minutu wakati wa tisa kuja kutananga kazi za lugha ya kimwani wakati upa ofe tipitisa nyimbo ngemengema shauti za walanda mprovinsi ya Cabo Delgado kulagu nushudha na Mozambiki mpaka wakati wa onzora na mtu 55 onzora 55 minutu wakati wa tisa kuja kutananga kazi za lugha ya kimwani. Asati pitisi ulanda wa asidu asidu na mwenziwe mbeve. Sikirizaji, sikiriza kawima ulanda wa asidu. Nikamba nanda asidu na mwenziwe mbeve.

0: Shani, hope kipi?
1: Luisa, ula tuseni?
0: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onide la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka waihopa ya uma yosiva siva mwakuveke. Kwa ushukuru Maria Luisa, mulia uye bakani nikisivelaka. Mokalana etu yonlela Luisa.
0: Pipi, motolo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wowi osiva wotene, okale wopuhe orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Walika na wehopa etu mpem masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
0: Masipipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita njima shinta kuhuli miliheya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekeni mrapie matata anyu ni ipo. Limasi ore rani. Uo charlana. Muhele hopa wa musi masini. Wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa. Wawi mkapele ni pepele ni onanara. Okati hopa nkalai uolo wa. Mkumihe masini. Mtikile lepunika sene. Mwotome ni limau. Ni muhie mwono mkina. Muhiri alo ukunele hopa, wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mparana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju o wiki telu wepiri ukasene, ni muhiyo warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya muhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene ni mwacheri masi.
0: Oh, waswapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo. Esepola, aayu ni suwari. Sina acheri rosiva muyoljani. Waso kipwa heraka, mukunele pana ni muhia ya pee yaka. Waminutu tokusampi, muloko ni tanu. Okatu mhala avakani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka avakani, ore lihwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminutu tomu muloko ni tanu. Muhie masi yu makamu. Maape lala Andrea lokati musoro onkala na musi bakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
0: Sote ni kikana kwa himati uwi. Mukaloru asa salama maape lo ni mapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. E hope kiti ni yowuma.
2: Mukure hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
3: My sabo, my vida,
4: itanto amu.
3: My vida, my sabo, my vida.
5: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409 70000. TMT, a televisão das famílias.

Rádio Moçambique, a mistura de Cabo Delgado, estúdio Jova Pemba. Rimpanta wana ele ni woma lihira humite kunya cho nulu menema kwa mradu Msambiki wani hukuna nulelo. Ile liba vandika leni huku na ele nteku usumana. Mahuku shirina machese mweru na sita mwaka ulfu pili nula miaka shirini na sita. Yale chule liya mayo mradu Msambike. Virine vusala mamite kwa chuchila wakati kampa tokola armaka wakati wa kwata rozocho chilo ni minuto nloko ni haluwa ni hapare Cabo Delgado mradu Msambika.

0: A maior competição internacional de futebol invade Moçambique e a tua seleção favorita entra em campo com um único objetivo: vencer a Portugal, Brasil, Argentina, Espanha, França e outros grandes gigantes de futebol vão fazer o teu coração vibrar. É a grande festa do futebol na TMT. Reúne os amigos, junta a família e celebra cada jogo. Vive toda a emoção dos melhores confrontos do Mundial na TVM e tem mais. De 1 de junho a 31 de julho, renova a subscrição do seu pacote e suba para o pacote acima. Viva o Mundial na TVM com a TMT.
1: Saúde e vida. Saúde e vida. Mpatani maiwe iwelela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho. Navraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unya wa matatani waho wakila imara wani huko. Dimasi ni nisa pao wala niturwa. Wira ni ine majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti. Unya wa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinako. Unyawa woma la witungo cha usantina, woma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama, ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa, ni masi ni nisa pao, itu inlokiha ukala mtu nkinako.
2: Nam, asante sana mpenzi msikizaji, mara tu baada ya kupata matangazo yetu hivi sasa ni saa 11 na dakika 11. Nimekujuza tu kwamba hapo awali leo ni siku ya Jumatano. Jumatano hii mpenzi msikizaji ambaye iko tulivu ni Jumatano ya mkesha ambapo kwenda kutafuta tunazungumzia nini kusherekea sikukuu hii ya uhuru ambapo leo uhuru wetu ni miaka 51. Ifikapo tu saa 6 tu bila shaka kwamba atakuwa watu wanamwelekea. Kwa ndio maana nimesema leo ni siku ya mkesha na siyekuwa na maana elekee jiwe. Kabla ya kukuletea kipindi cha tele moja katika historia, tupate rekodi hii ya muziki kutoka hapa studio.
3: Wakali. Mushamba.

0: Olha, Abdu, por que é que é difícil fazer coisas simples? A Khadija prefere andar longas distâncias para tirar água, enquanto temos muita água aqui perto no riacho.
1: Omar, por vezes coisas simples tornam-se muito complicadas. A água do riacho que está aqui perto está suja. E neste período de chuvas, é preciso ter muito, mas muito cuidado com a água. Porque a água da chuva transporta fezes, lixo e outros bichinhos aos rios e que podem provocar doenças.
0: Já sei, Abdu, já sei.
1: Então,
0: agora, vai dizer que a água tirada nos rios e poços não protegidos deve ser fervida ou tratada com certeza para evitar doenças tais como diarreias, incluindo a cólera?
1: Claro. Claro, afinal sabes, Omar, por que se faz de distraído?
2: Saúde e vida,
1: caro ouvinte, use sempre água fervida ou tratada com certeza e proteja a si e a sua família contra várias doenças tais como a diarreia, incluindo a cólera. Com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
2: Saúde e vida.
3: Tunaendelea na matangazo kutoka kituo cha kubora cha matangazo ni kuhusiana na nafasi ya uajiri wa mtangazaji wa lugha ya Kimakonde na Kireno. Radio Mozambiki inakuja kwa njia hii kuwatangazia umma kwa ujumla na wale wote wenye nia kwamba nafasi imekwisha funguliwa kwa niaba ya kuajiri mtangazaji na mwandishi wa habari kwa lugha ya Kimakonde na Kireno katika kituo hiki cha matangazo Radio Mozambiki jimboni Cabo Delgado. Sifa, unatakiwa uwe umehitimu darasa la 12, uwe mzoefu wa kuongea kwa fasaha Kireno, kuongea fasaha Kimakonde, uwe na umri wa miaka kuanzia 18 hadi 35. Uwe na ujuzi wa kuongea kwa sauti bora. Uwe mtu wa kuweza kuediti, lakini vile vile uweze kuwa na ujuzi wa kuwa katika upande wa uandishi wa habari, hiyo itakuwa ni moja ya faida. Uwe na utaaluma ama uongeaji lugha, ufahamu wa lugha ya Kiingereza. Pia ujuzi wa mambo ya kompyuta. Vile vile uwe mkazi wa jimbo ama jimbo la Cabo Delgado, itakuwa ni bora zaidi, ambapo utakuwa unagombea, lakini pia uwe na uwezo wa kufanya kazi chini ya shinikizo. Na vile vile natakiwa uwe na uzoefu mkubwa wa utendaji wa kazi, na vile vile lazima tuseme uzoefu wa kufanya kazi kwa umma. Wagombea wanapaswa kutuma maombi yao katika ofisi ama kuwasilisha maombi yao katika ofisi ya Radio Mozambiki iliyopo jimboni Cabo Delgado kwa masaa ya kawaida. Au unaweza kupeleka maombi hayo kwa mkurugenzi wa kituo hiki cha Radio Mozambiki jimboni Cabo Delgado kwa muda wa siku 15 kuanzia na tarehe 24 ya mwezi huu wa 6 hadi tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Nyote mnakaribishwa. Ni saa 12 na dakika 30 baada ya kukusomea tangazo hili ambalo linawatangazia umma kwa jumla kwamba nafasi ya kuajiri ama kuweza kuajiriwa kuwa mtangazaji wa lugha ya Kimakonde na Kireno kwa wale ambao wana nia kabisa, basi unatakiwa waweze kuwasilisha hati zao za maombi katika muda wa kawaida katika kituo hiki cha Radio Mozambiki hapa Pemba. Baada ya kusoma tangazo hilo ni saa 12 na dakika 31, wakati mpenzi msikizaji atakuletea kipindi ukipendacho cha utamaduni ama sanaa na utamaduni. Ni kipindi ambacho kinaelimisha jamii, na ukiachana kuelimisha jamii ni kipindi ambacho tunapata kusikia mengi kutoka kwa raia mbalimbali ambao wanafanya shughuli za kujikimu kimaisha. Tata kibagizo hicho, halafu tukirejea tukuletee kipindi cha sanaa na utamaduni.
4: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: pela tua wana ki baja ka morale, ta ke mpe ke la wera sempre a continuar ke a ke baje ke forza ke baja ya yeah mano ano panya no ida de sinti
1: mai no sulu wera e marato e kina ki da manta wa o shinga ba maru ma putu so ke sai ma so ma nyi we o sare kuru bo ni da sawi pasaya
0: sin que la u
1: sirve
0: moja porque me iba que panqueje estão e estudos culturais então saúi panhei a organização de eventos área cá também querem pua mas às vezes não paga cá disciplina e que nas artes criativas criação artística então Pua mesmo, mamu ipa ni mu.
1: Ita kwa hara kamila ni kwa hola.
0: Ni kwa hara kamila ni.
1: Bano umu, mamu ipaka.
0: Kamu ipaka. Kamu ipaka. Wewe kwa muka kala ni bolsa. Katara tandre vanchi uipa iwe. Osoma nono. Ashu nka hala. Wake loka ilo tai. Ani, porque ikonviti sana kala kasinji. Iregra. So wani ka nihiwa kai wo kera ka kala internato I regra so internato kasa combinare ni e horario sa espectáculo então por isso que na cancelari assunto espectáculo le que na hala que neha ka mas o espectáculo otana kan participare ki so hora so hiu ka participare bakani bakani que na hala que perdere ki inehe sei yo mosuela coma
1: Bueno, mai, ninona ya kasi mesi viraka. Mirukusheni no hima wera wipa mahikwano uri wosupa ni toparo panya msuru kumahikwano mhao wipa unkala wosupa. Bano unupu wela motasheni mpua mo wipa mumu ovari hamite kwa mkinani so ovahani msuru kutoko opaki studio anyo. Ntoko mpaka na kosu anyo mkina mashi mpua mwipa ni mumu. Mohima wera mo soma seyo mota sin soma iwa so paka espectáculo y seye unu puela mota hen o kani miruku
0: ku puela kava iba o kala ne studio ak ka kala ne on suruku ka paka studio kin ka kala ne studio ak wa ka vihera asikwa ka kera
1: Kavira ni msuruku, kavira na mahala.
0: Tengu kalano msuruku para utuma materiali. Ani. Porque yo tengu kalano materiali para ohule studio. Ani.
1: Banto, mpua muipa ni mumu. Muri mpua mwa ebanda o mnipa mekenyo?
0: Kinipa mekaka.
1: Heni, kamnantu uitaniwa wera muipa ke ebanda ikina?
0: Koto ko convidariwa kini convidariwa ka e espetáculo ikina kini ipaka ni banda ani mas mi kim preferiro kala inhao kaka
1: kala akina ahima wera mi ko paru kala me kaka ho wera musuru kule wali ko kadi matela akina anera nar apatare uitaniwa na tuwa te banda porque un cala tu uy paga vale ni wa khuleli wa ka mare ne un cala worera banonto nyu tu en weri hani uipa me kinyu tishen
0: mo ha o pacherani wo ka pachenre vekhaka ani mto yeyo kineta naka majiki thani wa ka paro paka parte ya banda kini roaka
1: mashimaro wa iwe okelo paka mpanta wa bandole murimanyu mnona hai o mota heni mnona nyo wipa mekinyu ni wipa mpua mwa banda mungkupa ila shanti vai tia wipa mekinyu
0: koko velela koko velela wao koko velela
1: bueno,
0: kinkubale wipa mekaka maish posu o participari banda kipakeke banda o participari maish vekaka tambe kikumihaka sawaka
1: Bano o kala murati andali witani para wipa. Wipa wa moha. Wa kulila na tweli.
0: Anchi. Anchi.
1: Mo muni tena ka parokela wipa na twakina.
0: Ani ni ma kantore makina. Kini pa ka participasa.
1: Ani.
0: E provincia kina munia savava tambe distrito ni. Kini pa ka participasa.
1: Bano a kala nera epa. Mas